0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval svätý otec nemeckých študentov.
0: Na stretnutí s generálnym riaditeľom UNESCO pápež Leo XIV zdôraznil význam vzdelávania, dialógu medzi kultúrami a ochrany kultúrneho dedičstva ako ciest k pokoju.
1: Prinášame editoriál Andreu Tornieliho venovaný apoštolskej ceste pápeža Leva XIV do Španielska, ktorá povedie od Madridu cez Barcelonu až na Kanárske ostrovy.
0: V piatok 5. júna na spomienku svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes sa pápež prihovoril nemeckým katolíckym študentom počas ich historického stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu v spoločnosti.
0: Svätý otec sa členom nemeckých katolíckych študentských združení prihovoril týmito slovami.
1: Vaše rozhodnutie prísť sem do Ríma, ad Petri sedem, teda k Petrovmu stolcu, je motivované katolickou vierou, ktorá vás charakterizuje spoločenstvom, ktoré nás spája ako Ježišových učeníkov a kultúrnymi aktivitami, ktorým sa venujete.
0: Rímsky biskup zdôraznil katolickú identitu združenia, keď spomenul štyri princípy, ktoré odrážajú zakotvenie vo viere a vedú združenie.
2: Religio, scientia, amicizia e patria.
1: Náboženstvo, poznanie, priateľstvo a vlast. Tvárou tvár despotizmu a ideológia minulosti nebola katolícka viera nikdy len vonkajšou fasádou alebo označením, ale spôsobom života, ktorý sa má žiť a zdieľať v univerzitnom i pracovnom prostredí.
0: Pápež ďalej zhromaždených vyzval, aby tvárou v tvár výzvam technologickej revolúcie venovali osobitnú pozornosť štúdiu a podpore našej spoločnej ľudskej prirodzenosti.
1: Vo svojom neopakovateľnom prejave ako muž alebo žena je ľudská osoba vždy bytostne vzťahová a zároveň obmedzená a preto povolaná stať sa úlohou pre seba samu a darom pre druhého. Tak ako rozum aj svetlo viery osvetľuje prísľuby i klamy súčasnosti a vyzýva každého človeka, aby zo všetkých síl prispieval k budovaniu spravodlivej a pokojnej spoločnosti.
0: V súvislosti s duchom spoločenstva nástupca svätého Petra vyzdvihol motto združenia, keď povedal:
1: V nevyhnutnom jednota, v pochybnom sloboda, vo všetkom láska. Tieto slová svedčia o skutočnom základe, kritickom dialógu a neustálej oddanosti, ktoré charakterizujú vaše združenia.
0: Vo svojom príhovore Leo XIV zdôraznil, že katolícka viera má byť základom služby spoločnému dobru, nie stranických záujmov.
1: Keďže všetci nasledujete Krista, jediného pána a učiteľa života, zastupujete katolícke hodnoty v spoločnosti nie ako nositelia stranických zástav, ale ako predstavitelia spoločného dobra ľudstva. V Nemecku, v Taliansku i na celom svete tá istá katolícka viera posilňuje našu spoluprácu bez podliehania módnym trendom a bez uprednostňovania individualistických preferencií pred spoločnou tradíciou cirkvi.
0: Svätý otec pripomenul veľkú hodnotu štúdia, ktoré zahŕňa uplatňovanie rozumu a vôle a nesie v sebe záväzok, ktorý si vyžaduje sebadisciplínu a obrátenie. Premenu myslenia, ktorú pestujeme ako úrodnú pôdu s dokonaľovaním svojich nástrojov poznania, pápež poznamenal.
1: Uvedome si radšej, že kultúra je dobrom ľudstva, pravda nás oslobodzuje, zatiaľ čo lož skresľuje mená i veci. Tvárou tvár tomu, čo zbavuje človeka jeho dôstojnosti, najmä malých, chudobných a chorých, vás prosím, aby ste boli svedkami kresťanského humanizmu.
0: Na záver rímsky biskup poukázal na to, že človek vždy hľadá Boha a on sa nám zjavil ako náš spasiteľ.
1: Nie napriek našim aktivitám, ale práve prostredníctvom toho, čo robíme, rozvíjame vzťah s Bohom, ktorý sa stáva cestou k svetosti. Áno, kultúrnym poslaním kresťanov je smerovať spoločnosť a dejiny k tomuto vrcholu života zameraného na Boha.
0: Vatikán, Španielsko. Už zajtra sa pápež Leo XIV vydá na svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho až do 12. júna zavedie do Španielska. motom

0: a to pri príležitosti z tého výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
1: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čiže vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
0: Cirkev je v Španielsku rozdelená na 71 cirkevných oblastí. Pôsobí tu 130 biskupov, vyše 18 tisíc kňazov a takmer 33 tisíc reholníčok. Na kňazstvo sa pripravuje 1300 bohoslovcov.
1: Viac než pol milióna ľudí sa zatiaľ prihlásilo na rôzne pápežské podujatia. V Madride sú múzea otvorené až do neskorej noci, farnosti majú do korán otvorené dvere, vítajúce návštevníkov a viac ako 2000 kňazov je pripravených na spovedanie či dôverné rozhovory.
0: Vatikánsky hovorca Matteo Bruni na tlačovej konferencii pred cestou Španielsko predstavil ako krajinu, ktorá bola v srdci stredoveku laboratóriom dialógu medzi rôznymi svetmi. Krajina veľkých mysliteľov kresťanskej kultúry. Bola tu Salamanská škola, kde sa v 16. storočí stretli scholastická teológia a medzinárodné právo, čo znamenalo zrod úvah o právach a dôstojnosti každého človeka. Je to tiež zem veľkých svätých, ako boli Ján z Kríža a Terézia z Avily. Práve téma dialógu medzi cirkvou, politikou a kultúrou ako nástrojov na prekonanie polarizácie a úvahy o technologickom a ľudskom pokroku aj vo svetle encykliky Magnifica Humanitas budú hlavnými osami 23 príhovorov pápeža v Španielsku, medzi ktorými budú prejavy, pozdravy i kázne.
1: Samozrejme, bude to aj téma mieru v dobe vojen a pokusov o rehabilitáciu konfliktu a v tom istom duchu aj téma odzbrojenia v čase ospravedlňovania používania zbraní, zdôraznil vatikánsky hovorca. V tomto zmysle, dodal, možno hovoriť aj o úlohe španielskej cirkvi a všeobecnejšie európskej cirkvi vo svetle jej histórie, celej jej histórie, ako o vzácnom poklade v dobách rozkvetu aj v krízových situáciách.
0: Leo XIV. Sa tu obráti na výrazne sekularizovaný ľud, avšak s hlboko zakorenenou kresťanskou prítomnosťou. Bude to teda stretnutie s vierou národa, ktorý je stále spätý s ľudovými tradíciami, ako sú procesie. Pápež sa práve v nedeľu 7. júna zúčastní na procesii na Sviatok Božieho tela.
1: Zaujímavé sú aj miesta pápežských podujatí a návštev. Bude v Kráľovskom paláci a v kongrese poslancov, v Movistar aréne či na štadióne Bernabeu v Madride, v opáctve Montserrat a v Sagrada Familia pri slávnostnom otvorení veže Ježiša vrcholu architektonického majstrovského diela. Ďalej v prístave Arguineguín na Gran Canárii, ktorý bol roky označovaný ako Molo Hanby kvôli neistým podmienkám a preplnenosti tisíckami prisťahovalcov pochádzajúcich hlavne zo západnej Afriky.
0: Stojí za zmienku, že po prvom prejave pred predstaviteľmi inštitúcií, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru navštívil Leo XIV. Zariadenie zamerané na prijatie a sprevádzanie zraniteľných osôb a ľudí bezdomova v štvrti Lucero. Ako poznamenal kardinál José Cobocano, arcibiskup Madridu, pápež vstúpi do krajiny cez svet zraniteľnosti a ľudských periférií.
1: V sprievode pápeža budú prítomní kardinál Ángel Fernández Artime, proprefekt dikasteria pre zasvetený život, arcibiskup Filippo Jannone, prefekt dikasteria pre biskupov a arcibiskup Luis Marín de San Martín, pápežský almužník.
0: Vypočujme si editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho o apoštolskej ceste pápeža Leva XIV. Do Španielska.
1: Sedemdňová cesta, ktorú sa pápež Leo chystá uskutočniť v Španielsku a ktorá ho zavedie do hlavného mesta Madridu, následne do Barcelóny a napokon na Kanárske ostrovy, je púťou do samotného srdca víziev Európy. Ešte presnejšie povedané, ide o cestu, ktorá v troch zastávkach zhrňa hlavné výzvy cirkvi na starom kontinente. Po návšteve Turecka a Libanonu, ktorá mala hlboký ekumenický rozmer a bola posolstvom pokoja pre krajinu Cédrov, kde sa v posledných mesiacoch rozhorel ničivý konflikt zasahujúci civilné obyvateľstvo, po krátkej návšteve monackého kniežatstva a po aprílovej 11-dňovej ceste do štyroch afrických krajín, ktorú si Leo želal uskutočniť ako prvú misijnú púť svojho pontifikátu, sa dnes Petrov nástupca stretáva s výrazne polarizovanou európskou spoločnosťou, akou je práve Španielsko.
0: Prvá zastávka v Madride bude výrazne poznačená

0: zúčastnená stretnutím s členmi parlamentu. Pôjde o dôležitú príležitosť pripomenúť, akým pohľadom cirkev vníma politiku a službu spoločnému dobru. Je to pohľad vzdialený akejkoľvek forme politického pripútania, ale aj redukcii kresťanskej viery na súkromnú záležitosť, ktorú presadzuje sekularistická ideológia.
1: Vzdialený od politického pripútania, preto lebo cirkev chce zostať sama sebou a ohlasovať evanjelium, sa nemôže a nesmie opierať o mocenské štruktúry, ktoré by nakoniec zatienili jej poslanie. Vzdialený od náboženského intimizmu, preto lebo viera je vtelená do života a kresťania sú povolaní vydávať svedectvo evanjelia konkrétnym úsilím o ľudskejšiu, spravodlivejšiu a citlivejšiu spoločnosť voči tým najzraniteľnejším. Španielská cirkev, povolaná svedčiť o jednote v čase polarizácie a rozdelení, prežila spolu s celým španielským národom drámu občianskej vojny a niektoré z jej rán sa dodnes celkom nezahojili.
0: Ako dnes ohlasovať evanjelium v spoločnosti, ktorá bola formovaná veľkou kresťanskou tradíciou, no čoraz viac sa sekularizuje? To je otázka, ktorá bude sprevádzať celú púť rímskeho biskupa. Práve v Barcelone, pri návšteve veľkolepej baziliky Sagrada Familia, kde pápež inauguruje najvyššiu väžu zasvetenú Ježišovi Kristovi, možno nájsť jednu z odpovedí – prostredníctvom jazyka krásy. Cirkev od dávna oslovovala všetkých prostredníctvom umenia, osobitne obrazov. Po staročia boli fresky, mozaiky a sochy formou katechézy pre celé generácie veriacich. Sagrada Familia, plod viery a génia katalánskeho architekta, ktorý zomrel pred 100 rokmi a dnes je na ceste k povýšeniu na oltár, predstavuje mocný príklad tohto jazyka krásy. Každý, kto stojí pred touto bazilikou, je pozvaný na cestu do samotného jadra kresťanskej viery. Gaudího odkaz je preto mimoriadne aktuálny, najmä pre dnešnú Európu, kde sa prerušil prirodzený prenos viery v rodinách a kde už nemožno prvú evangelizáciu považovať za samozrejmosť.
1: Napokon príde zastávka na ostrovoch Gran Canaria a Tenerife, kde sa pápež dotkne jednej z najdramatickejších rán súčasnosti – utrpenia migrantov. Tí, ktorí prežijú nebezpečnú plavbu cez more, klopú na brány Európy, no starý kontinent často nedokáže reagovať koordinovane a organizovane, pričom najviac zaťažené krajiny zostávajú osamotené. Medzi nimi je aj Španielsko. Je známe, že návšteva Kanárskych ostrovov bola túžbou už pápeža Františka, ktorú teraz jeho nástupca privádza k naplneniu.
0: Leo XIV. Minulý rok publikoval apoštolskú exhortáciu Dilexite, ktorá vznikala ešte počas predchádzajúceho pontifikátu. Dokument zdôrazňuje spojenie medzi Kristovou láskou a povolaním približovať sa k chudobným, trpiacim, vylúčeným a cudzincom, o ktorých hovorí evanjelium.
1: Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pápež vyzýva, aby sme si osvojili iný pohľad na svet. Pozerať sa na svet z dola očami trpiacich, nie optikou mocných, vnímať dejiny pohľadom malých a nie perspektívou veľkých, interpretovať udalosti očami vdovy, siroty, cudzinca, zraneného dieťaťa, vyhnanca a utečenca.
0: Zastávka na Kanárskych ostrovoch preto vstupuje do živej reality utrpenia posledných a stáva sa výzvou k evanjeliovému svedectvu kresťanov. Zároveň je výzvou pre všetkých prevziať zodpovednosť a zostať ľuďmi.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreju Tornielio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá vysvetľuje význam 4. apoštolskej cesty pápeža Leva 14. do Španielska.
0: Svätý otec Lev 14. začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom novinárom na palube lietadla.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes prihovoril predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci v Madride.
0: V madridskom charitatívnom centre pápež Leo XIV. Pripomenul, že láska k blížnemu nepozná odklad a pomoc človeku v núdzi má byť predovšetkým stretnutím bratov a sestier.
1: V sobotu 6. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán, Španielsko. V rozhovore pred apoštolskou cestou štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vysvetľuje vatikánskym médiám význam tejto návštevy.
1: Eminencia, aké hlavné posolstvo chce Svätý Otec odovzdať Španielsku počas svojej 4. medzinárodnej apoštolskej cesty?
0: Ako pastier katolíckej cirkvi sa chce stretnúť so svojimi deťmi, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle. So všetkými chce rozvíjať, podporovať a stále viac budovať spoločenstvo a stretnutie. To všetko v dvojitom pohybe, vo vnútri cirkvi aj v spoločnosti. Nejde iba o to byť spolu, ale kráčať spolu k spoločnému cieľu. Treba zdôrazniť aj osobitný prínos, ktorý cirkev túži odovzdať celému ľudstvu. Pozvanie prijať odpovede, ktoré Ježiš Kristus dáva na hlboké otázky človeka o zmysle života, smrti a utrpenia.
1: Leo XIV. Sa stretne aj s členmi španielského parlamentu. Aké sú dnes diplomatické priority Svätej stolice v dialógu s krajinami stredomorskej Európy?
0: Zákonodárcovia by mali mať pri tvorbe zákonov a budovaní spoločnosti vždy za základný referenčný bod dôstojnosť ľudskej osoby a spoločné dobro. Stredomorský región so svojou tisícročnou tradíciou kultúry, umenia a hodnôt predstavuje významný referenčný bod aj pre kresťanstvo. V dialogu so stredomorskou Európou Svätá stolica podporuje koordinovaný a súcitný prístup migračnej kríze, pričom zdôrazňuje

0: nezabedňateľnú dôstojnosť každého migranta. Jej postoj stojí na štyroch základných princípoch: prijímať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov.
1: Jedným z hlavných bodov programu bude vigília s mladými v Madride. Akú zmenu môžu priniesť mladé generácie v krajine, ktorá čelí rastúcej sekularizácii?
0: Pri odpovedi by som rád nadviazal na slová svätého otca adresované mladým počas jubilejnej vigílie v Tor Vergate 2. augusta. Pozvali, aby boli zanietení v hľadaní pravdy, odvážni v stretnutí s Kristom a veľkodušní v konkrétnom prežívaní Evanjelia. Svet, v ktorom žijeme, ich tlačí k neustálej aktivite, často až k roztrieštenosti. Zároveň ich pokúša prenášať myslenie, hodnotenie a rozhodovanie na umelé nástroje, ktoré môžu byť ľahko manipulovateľné.
1: Návšteva Kanárskych ostrovov sa osobitne zameriava na otázky migrácie a integrácie. Myslíte si, že svet smeruje k väčšej otvorenosti alebo sa čoraz viac odvracia od migrantov?
0: Pokiaľ ide o príjmanie migrantov, pozorujeme všeobecnú tendenciu sústreďovať sa len na záujmy úzko vymedzených komunít. Ako upozornil pápež Leo XIV, predstavuje to vážnu hrozbu pre zdieľanie zodpovednosti, multilaterálnu spoluprácu, spoločné dobro a globálnu solidaritu. Svätá stolica preto neustále obhajuje neodňateľnú dôstojnosť každej osoby. Každý migrant je predovšetkým človek, ako taký má práva, ktoré treba rešpektovať v krajine pôvodu aj v krajine, do ktorej prichádza.
1: Ako podľa vás vyzerá dnešné Španielsko a akú úlohu môže zohrávať v Európe?
0: Dnešné Španielsko má tvár národa, ktorý si stále zachováva hlboké kresťanské korene a prejavuje živé puto i úprimnú náklonnosť k nástupcovi svätého Petra. Napriek výzvam súčasnej spoločnosti tu pôsobí živá a dynamická cirkev, schopná svedčiť o evanjeliu a význame prispievať k duchovnému i spoločenskému životu krajiny. Španielská spoločnosť prežíva napätie a hlboké premeny, no zároveň hľadá cesty stretnutia, zmierenia a spoločného dobra. Potrebuje znovu objaviť ústredné postavenie človeka, sociálny dialog a zmierenie ako základy demokratického spolužitia. Pokiaľ ide o prínos pre Európu a svet, Španielsko môže podporovať multilateralizmus, ľudské práva, mier a medzinárodnú bezpečnosť. Zároveň môže zohrávať významnú úlohu pri rozvíjaní dialogu s krajinami Latinskej Ameriky a Severnej Afriky.
1: Španielsko. Na palube lietadla smerujúceho do Španielska podľa Matea Bruniho sprevádza pápeža Leva XIV. Približne 80 novinárov z viac ako 10 krajín. Asi 20 z nich pochádzajú zo Španielska. Svätý otec sa novinárom prihovoril týmito slovami.
0: Už sme nad španielským územím, preto môj prvý pozdrav patrí v španielčine španielským novinárom, ktorí nás sprevádzajú, a všetkým, ktorí sú tu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu službu.
1: Pápež pripomenul, že Španielsko osobne dobre pozná, keďže ho v minulosti viackrát navštívil, a dodal.
0: Ako veľmi dobre viete, táto cesta je prvou cestou pápeža do Španielska po dlhšom čase. Osobne som veľmi rád, že ju môžem uskutočniť. Do Španielska som prišiel už mnohokrát, ale po prvý raz v tejto misii na apoštolskú návštevu, aby som sa stretol s veriacimi, slávil vieru a ohlasoval posolstvo Ježiša Krista.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že návšteva nie je určená iba katolíkom. Cirkev podľa neho prichádza so slovom, ktoré sa týka celej spoločnosti. V tejto súvislosti pripomenul aj svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas.
0: Zároveň chcem pozdraviť všetkých, celú spoločnosť, pretože cirkev má posolstvo pre všetkých, ako ste podľa mňa mohli veľmi jasne vidieť v encyklike, ktorá bola zverejnená 25. mája.
1: Svätý otec vyjadril nádej, že cesta bude príležitosťou objaviť nadšenie viery. Osobitne vyzdvihol mladých ľudí, ktorých účasť má byť jedným z dôležitých momentov apoštolskej návštevy.
0: Dúfam, že všetci budete mať dobrú cestu a že to bude príležitosť objaviť veľké nadšenie. V Španielsku je mnoho katolíkov, predovšetkým však chcem zdôrazniť prítomnosť mladých. Zdá sa mi, podľa toho, čo mi už oznámili, že ich bude pekný počet spolu s ich nadšením.
1: Madrid. Svätý otec dnes dopoludnia vo svojom príhovore k predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci nadviazal na kresťanské korene Španielska, ale neostal pri spomienkach na minulosť. Hovoril o pokoji, polarizácii, kultúre stretnutia, náboženskej slobode, nových technológiách i o úlohe Európy v dnešnom svete. Pápež najprv pripomenul, že kresťanská viera hlboko formovala španielskú kultúru a môže byť aj dnes zdrojom orientácie v spoločenských napätiach, povedal.
2: La tradición siempre ha vinculado la primera evangelización de la península ibérica.
0: Tradícia vždy spájala prvú evangelizáciu Pirenejského polostrova s ohlasovaním apoštola Jakuba staršieho. Toto spojenie má veľký teologický význam, pretože vyjadruje vedomie miestnej cirkvi, že zostáva v kontinuite s apoštolským poslaním zrodeným na Turíce. Starobilé puto medzi kresťanskou vierou a touto krajinou síce na jednej strane nevystihuje celú mnohotvárnu identitu vášho národa, no na druhej strane hlboko formovalo jeho kultúru a predstavuje zdroj nádeje a orientácie uprostred víziev, ktorým dnes musíme ako ľudská rodina spoločne čeliť. Myslím na prejavy ľudovej zbožnosti, ktoré v každom meste a dedine predstavujú skutočnú dramaturgiu spásy, prežívanú v rytme roka a v rozličných situáciách života. Spolu s umeleckým a hudobným dedičstvom, ako aj s mnohými bratstvami a charitatívnymi združeniami, svedčia o plodnom stretnutí Ježiša Krista s vašim národom. Je to národ plný vášne, ktorý miluje život a dáva to najavo. Prichádza medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale aj hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
1: Svätý Otec potom varoval pred uzatváraním sa do ideologických schém a pripomenul, že skutočný pokoj môže vyrastať iba z otvorenosti voči pravde.
0: Posolstvo pokoja, ktoré dnes niektorí považujú za naivné a iní za provokatívne, nachádza prijatie u tých, ktorí sa neuzatvárajú do vopred pripravených ideológií, ale otvárajú sa pravde. Pravda je vždy väčšia než my sami a preto nás prekvapuje a priťahuje na cesty očisťovania a zmierenia, na ktorých sa dialog s druhými, ale aj s druhým s veľkým D, stáva nevyhnutným.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež vyzdvihol svätého Jána od Kríža a svätú Teréziu z Avily. Ich mystiku predstavil nie ako únik zo sveta, ale ako cestu k hlbšiemu pochopeniu reality. Povedal:
0: Ich mystika má otvorené oči. Nie je otrhnutá od dejín, ale naopak vedie k ukoreňom otázok do samotného srdca reality. Pri interpretovaní premien a znášaní napätí, ktoré robia našu dobu takou temnou, nám osobitne pomáha téma noci, taká blízka svätému Jánovi od Kríža, ktorého jubilejný rok práve slávime. Aj dnes nás najviac desí neznáme. Mnohí vyvoláva zatmenie rozumu a násilie emócií. Máme pocit, ako by sme už nemali mapy a strácali orientáciu. Preto sú potrební aj vo verejnom živote muži a ženy, ktorí v temnote dokážu vycítiť svetlo, v konci nový začiatok, takmer príchod pravdy ako svetla, ktoré ešte oslepuje, ale ak mu dôverujeme a nájdeme pokoj, nežne nás privedie k sebe.
1: Leo XIV. Osobitne upozornil na pokušenie získavať popularitu roznecovaním polarizácie. Španielsko aj celú Európu pozval, aby nepopierali zložitosť, ale dokázali ju niesť tvorivo.
0: Dnes sa zdá, že pokúšanie získavať popularitu roznecovaním ohňa polarizácie rastie, namiesto toho, aby slablo. Ľudská dôstojnosť je naďalej porušovaná. Preto potrebujeme kultúru, vnútorný život, slobodné a kvalitné vzdelávanie. Potrebujeme transcendenciu. A predsa práve z týchto temných nocí boli muži a ženy verní pravde, podnietení kráčať z komnaty do komnaty až do bodu, kde sa vo svedomí objímajú spravodlivosť a pokoj. Z ich slobody sa učíme byť slobodnými. Katolícka cirkev slúži tomuto smedu ľudského srdca, nie nanucovaním, ale evanjeliovým svedectvom podopretým zástupom učeníkov a svätých. Aj dnes je pripravená slúžiť budúcnosti národa, ktorý hľadá zmierenie a pokoj.
1: V závere pápež prepojil tému pokoja s novými technológiami, vzdelávaním a zodpovednosťou verejných predstaviteľov. Varoval, že bezpečnosť sa nerodí zo zbraní a múrov, ale zo schopnosti kráčať spolu.
0: Nové technológie sa stali umelým prostredím, v ktorom sú skúšané naše najzákladnejšie rozhodnutia. V ich rámci sa prehlbujú predsudky, oslabujú kritické myslenie a mocenské záujmy rozsievajú pudy smrti. Napriek tomu dobro môže odolávať a šíriť sa. Najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť smer investícií a dať ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
1: Celý príhovor Svätého Otca si môžete prečítať na našej internetovej stránke Vatican News. Madrid. Pápež Leo XIV. Začal svoju návštevu Madridu stretnutím s pracovníkmi a klientmi sociálneho projektu SEDIA, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, migrantom, matkám, deťom i ženám hľadajúcim nový začiatok. Svätý Otec ocenil, že v tomto dome nikto nezostáva sám a že konkrétna pomoc sa tu nestáva iba službou, ale skutočným stretnutím. Pápež pripomenul, že v trpiacich ľuďoch je prítomný sám Kristus a že láska k blížnemu sa nedá odkladať na neskôr.
0: Ak sa nezožne obilie, keď je zrelé, úroda sa stratí. A práve taká je naša zodpovednosť voči tým, ktorí sú v núdzi. Zodpovednosť, ktorá premieňa každé stretnutie s druhým na kairos, jedinečný a neopakovateľný okamih milosti na prejavenie lásky, ktorý nesmieme premárniť ani odložiť.
1: Milí poslucháči, dnes večer pápeža Leva 14. čaká v Madride modlitbová vigília s mladými na Plaza de Lima, zajtra do poludnia bude sláviť svetú omšu na Plaza de Cibeles a večer sa v Movistar aréne stretne so zástupcami kultúry, umenia, ekonomiky a športu.
0: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá vysvetľuje význam 4. apoštolskej cesty pápeža Leva 14. do Španielska.
0: Svätý otec Lev 14. začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom novinárom na palube lietadla.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes prihovoril predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci v Madride.
0: V madridskom charitatívnom centre pápež Leo XIV. Pripomenul, že láska k blížnemu nepozná odklad a pomoc človeku v núdzi má byť predovšetkým stretnutím bratov a sestier.
1: V sobotu 6. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán, Španielsko. V rozhovore pred apoštolskou cestou štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vysvetľuje vatikánskym médiám význam tejto návštevy.
1: Eminencia, aké hlavné posolstvo chce Svätý Otec odovzdať Španielsku počas svojej 4. medzinárodnej apoštolskej cesty?
0: Ako pastier katolíckej cirkvi sa chce stretnúť so svojimi deťmi, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle. So všetkými chce rozvíjať, podporovať a stále viac budovať spoločenstvo a stretnutie. To všetko v dvojitom pohybe, vo vnútri cirkvi aj v spoločnosti. Nejde iba o to byť spolu, ale kráčať spolu k spoločnému cieľu. Treba zdôrazniť aj osobitný prínos, ktorý cirkev túži odovzdať celému ľudstvu. Pozvanie prijať odpovede, ktoré Ježiš Kristus dáva na hlboké otázky človeka o zmysle života, smrti a utrpenia.
1: Leo XIV. Sa stretne aj s členmi španielského parlamentu. Aké sú dnes diplomatické priority Svätej stolice v dialógu s krajinami stredomorskej Európy?
0: Zákonodárcovia by mali mať pri tvorbe zákonov a budovaní spoločnosti vždy za základný referenčný bod dôstojnosť ľudskej osoby a spoločné dobro. Stredomorský región so svojou tisícročnou tradíciou kultúry, umenia a hodnôt predstavuje významný referenčný bod aj pre kresťanstvo. V dialogu so stredomorskou Európou Svätá stolica podporuje koordinovaný a súcitný prístup migračnej kríze, pričom zdôrazňuje neodňateľnú dôstojnosť každého migranta. Jej postoj stojí na štyroch základných princípoch – prijímať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov.
1: Jedným z hlavných bodov programu bude vigília s mladými v Madride. Akú zmenu môžu priniesť mladé generácie v krajine, ktorá čeli rastúcej sekularizácii?
0: Pri odpovedi by som rád nadviazal na slová Svätého Otca adresované mladým počas jubilejnej vigílie v Tor Vergate 2. augusta. Pozvali, aby boli zanietení v hľadaní pravdy, odvážni v stretnutí s Kristom a veľkodušní v konkrétnom prežívaní Evanjelia. Svet, v ktorom žijeme, ich tlačí k neustálej aktivite, často až k roztrieštenosti. Zároveň ich pokúša prenášať myslenie, hodnotenie a rozhodovanie na umelé nástroje, ktoré môžu byť ľahko manipulovateľné.
1: Návšteva Kanárskych ostrovov sa osobitne zameriava na otázky migrácie a integrácie. Myslíte si, že svet smeruje k väčšej otvorenosti alebo sa čoraz viac odvracia od migrantov?
0: Pokiaľ ide o príjmanie migrantov, pozorujeme všeobecnú tendenciu sústreďovať sa len na záujmy úzko vymedzených komunít. Ako upozornil pápež Leo XIV., predstavuje to vážnu hrozbu pre zdieľanie zodpovednosti, multilaterálnu spoluprácu, spoločné dobro a globálnu solidaritu. Svätá stolica preto neustále obhajuje neodňateľnú dôstojnosť každej osoby. Každý migrant je predovšetkým človek, ako taký má práva, ktoré treba rešpektovať v krajine pôvodu aj v krajine, do ktorej prichádza.
1: Ako podľa vás vyzerá dnešné Španielsko a akú úlohu môže zohrávať v Európe?
0: Dnešné Španielsko má tvár národa, ktorý si stále zachováva hlboké kresťanské korene a prejavuje živé puto i úprimnú náklonnosť k nástupcovi svätého Petra. Napriek výzvam súčasnej spoločnosti tu pôsobí živá a dynamická cirkev, schopná svedčiť o evanjeliu a význame prispievať k duchovnému i spoločenskému životu krajiny. Španielská spoločnosť prežíva napätie a hlboké premeny, no zároveň hľadá cesty stretnutia, zmierenia a spoločného dobra. Potrebuje znovu objaviť ústredné postavenie človeka, sociálny dialog a zmierenie ako základy demokratického spolužitia. Pokiaľ ide o prínos pre Európu a svet, Španielsko môže podporovať multilateralizmus, ľudské práva, mier a medzinárodnú bezpečnosť. Zároveň môže zohrávať významnú úlohu pri rozvíjaní dialógu s krajinami Latinskej Ameriky a Severnej Afriky.
1: Španielsko. Na palube lietadla smerujúceho do Španielska podľa Matea Bruniho sprevádza pápeža Leva XIV. Približne 80 novinárov z viac ako 10 krajín. Asi 20 z nich pochádzajú zo Španielska. Svätý Otec sa novinárom prihovoril týmito slovami.
0: Už sme nad španielským územím, preto môj prvý pozdrav patrí v španielčine španielským novinárom, ktorí nás prevádzajú, a všetkým, ktorí sú tu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu službu.
1: Pápež pripomenul, že Španielsko osobne dobre pozná, keďže ho v minulosti viackrát navštívil, a dodal.
0: Ako veľmi dobre viete, táto cesta je prvou cestou pápeža do Španielska po dlhšom čase. Osobne som veľmi rád, že ju môžem uskutočniť. Do Španielska som prišiel už mnohokrát, ale po prvý raz v tejto misii na apoštolskú návštevu, aby som sa stretol s veriacimi, slávil vieru a ohlasoval posolstvo Ježiša Krista.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že návšteva nie je určená iba katolíkom. Cirkev podľa neho prichádza so slovom, ktoré sa týka celej spoločnosti. V tejto súvislosti pripomenul aj svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas.
0: Zároveň chcem pozdraviť všetkých, celú spoločnosť, pretože cirkev má posolstvo pre všetkých, ako ste podľa mňa mohli veľmi jasne vidieť v encyklike, ktorá bola zverejnená 25. mája.
1: Svätý Otec vyjadril nádej, že cesta bude príležitosťou objaviť nadšenie viery. Osobitne vyzdvihol mladých ľudí, ktorých účasť má byť jedným z dôležitých momentov apoštolskej návštevy.
0: Dúfam, že všetci budete mať dobrú cestu a že to bude príležitosť objaviť veľké nadšenie. V Španielsku je mnoho katolíkov, predovšetkým však chcem zdôrazniť prítomnosť mladých. Zdá sa mi, podľa toho, čo mi už oznámili, že ich bude pekný počet spolu s ich nadšením.
1: Madrid. Svätý Otec dnes dopoludnia vo svojom príhovore k predstaviteľom štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v Kráľovskom paláci nadviazal na kresťanské korene Španielska, ale neostal pri spomienkach na minulosť. Hovoril o pokoji, polarizácii, kultúre stretnutia, náboženskej slobode, nových technológiách i o úlohe Európy v dnešnom svete. Pápež najprv pripomenul, že kresťanská viera hlboko formovala španielskú kultúru a môže byť aj dnes zdrojom orientácie v spoločenských napätiach, povedal.
2: La tradición siempre ha vinculado la primera evangelización de la península ibérica.
0: Tradícia vždy spájala prvú evangelizáciu Pirenejského polostrova s ohlasovaním apoštola Jakuba staršieho. Toto spojenie má veľký teologický význam, pretože vyjadruje vedomie miestnej cirkvi, že zostáva v kontinuite s apoštolským poslaním zrodeným na Turíce. Starobilé puto medzi kresťanskou vierou a touto krajinou síce na jednej strane nevystihuje celú mnohotvárnu identitu vášho národa, no na druhej strane hlboko formovalo jeho kultúru a predstavuje zdroj nádeje a orientácie uprostred víziev, ktorým dnes musíme ako ľudská rodina spoločne čeliť. Myslím na prejavy ľudovej zbožnosti, ktoré v každom meste a dedine predstavujú skutočnú dramaturgiu spásy, prežívanú v rytme roka a v rozličných situáciách života. Spolu s umeleckým a hudobným dedičstvom, ako aj s mnohými bratstvami a charitatívnymi združeniami, svedčia o plodnom stretnutí Ježiša Krista s vašim národom. Je to národ plný vášne, ktorý miluje život a dáva to najavo. Prichádza medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale aj hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
1: Svätý Otec potom varoval pred uzatváraním sa do ideologických schém a pripomenul, že skutočný pokoj môže vyrastať iba z otvorenosti voči pravde.
0: Posolstvo pokoja, ktoré dnes niektorí považujú za naivné a iní za provokatívne, nachádza prijatie u tých, ktorí sa neuzatvárajú do vopred pripravených ideológií, ale otvárajú sa pravde. Pravda je vždy väčšia než my sami a preto nás prekvapuje a priťahuje na cesty očisťovania a zmierenia, na ktorých sa dialog s druhými, ale aj s druhým s veľkým D, stáva nevyhnutným.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež vyzdvihol svätého Jána od Kríža a svätú Teréziu z Avily. Ich mystiku predstavil nie ako únik zo sveta, ale ako cestu k hlbšiemu pochopeniu reality, povedal.
0: Ich mystika má otvorené oči. Nie je otrhnutá od dejín, ale naopak vedie k ukoreňom otázok do samotného srdca reality. Pri interpretovaní premien a znášaní napätí, ktoré robia našu dobu takou temnou, nám osobitne pomáha téma noci, taká blízka svätému Jánovi od Kríža, ktorého jubilejný rok práve slávime. Aj dnes nás najviac desí neznáme. Mnohí vyvoláva zatmenie rozumu a násilie emócií. Máme pocit, ako by sme už nemali mapy a strácali orientáciu. Preto sú potrební aj vo verejnom živote muži a ženy, ktorí v temnote dokážu vycítiť svetlo, v konci nový začiatok, takmer príchod pravdy ako svetla, ktoré ešte oslepuje, ale ak mu dôverujeme a nájdeme pokoj, nežne nás privedie k sebe.
1: Leo XIV. Osobitne upozornil na pokušenie získavať popularitu roznecovaním polarizácie. Španielsko aj celú Európu pozval, aby nepopierali zložitosť, ale dokázali ju niesť tvorivo.
0: Mne sa zdá, že pokušenie získavať popularitu roznecovaním ohňa polarizácie rastie, namiesto toho, aby slablo. Ľudská dôstojnosť je naďalej porušovaná. Preto potrebujeme kultúru, vnútorný život, slobodné a kvalitné vzdelávanie. Potrebujeme transcendenciu. A predsa práve z týchto temných nocí boli muži a ženy verní pravde, podnietení kráčať z komnaty do komnaty až do bodu, kde sa vo svedomí objímajú spravodlivosť a pokoj. Z ich slobody sa učíme byť slobodnými. Katolická cirkev slúži tomuto smedu ľudského srdca, nie nanucovaním, ale evanjeliovým svedectvom podopretým zástupom učeníkov a svätých. Aj dnes je pripravená slúžiť budúcnosti národa, ktorý hľadá zmierenie a pokoj.
1: V závere pápež prepojil tému pokoja s novými technológiami, vzdelávaním a zodpovednosťou verejných predstaviteľov. Varoval, že bezpečnosť sa nerodí zo zbraní a múrov, ale zo schopnosti kráčať spolu.
0: Nové technológie sa stali umelým prostredím, v ktorom sú skúšané naše najzákladnejšie rozhodnutia. V ich rámci sa prehlbujú predsudky, oslabujú kritické myslenie a mocenské záujmy rozsievajú pudy smrti. Napriek tomu dobro môže odolávať a šíriť sa. Najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť smer investícií a dať ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
1: Celý príhovor svätého Otca si môžete prečítať na našej internetovej stránke Vatican News. Madrid. Pápež Leo XIV. Začal svoju návštevu Madridu stretnutím s pracovníkmi a klientmi sociálneho projektu SEDIA, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, migrantom, matkám, deťom i ženám hľadajúcim nový začiatok. Svätý Otec ocenil, že v tomto dome nikto nezostáva sám a že konkrétna pomoc sa tu nestáva iba službou, ale skutočným stretnutím. Pápež pripomenul, že v trpiacich ľuďoch je prítomný sám Kristus a že láska k blížnemu sa nedá odkladať na neskôr.
0: Ak sa nezožne obilie, keď je zrelé, úroda sa stratí. A práve taká je naša zodpovednosť voči tým, ktorí sú v núdzi. Zodpovednosť, ktorá premienia každé stretnutie s druhým na kairos, jedinečný a neopakovateľný okamih milosti na prejavenie lásky, ktorý nesmieme premárniť ani odložiť.
1: Milí poslucháči, dnes večer pápeža Leva 14. čaká v Madride modlitbová vigília s mladými na Plaza de Lima, zajtra do poludnia bude sláviť svetú omšu na Plaza de Cibeles a večer sa v Movistar aréne stretne so zástupcami kultúry, umenia, ekonomiky a športu.
0: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.